ечыжы сілей дусу. Абунын рыштвандагу жағзан. Варжак сыштыты, суашты рухши. Уйе фарны фындыкты, канзан. Матым ачыжы аштыл суашти.